0: O Stefani?
1: A? O Zëveske Prish?
0: A jutë? Do se më vrijeze. O në lahën, do në shihën në nëri